pongi sana Ana. Ana, naleti nambari ngu 750. Ana, naleti nambari ngu 750. Pongi sana. Ay, nyo rugu notan. Ega tile ne baso muga gine. Kuga mbo na linjam da tige ti. Pongi sana nata gile Ana, eh. Anyo tige Ana. Uwa mbo na linjin achi ngu notan babi ke change. Chamuana. Sagi, daiga tagengi chage. So, bitaji. Abo angaru notan babi ke changa. Abo angaru notan babi ke changa.

ingele saisiek chu ko chekimwoe rutiko. Yomoe kecheng nombo satisa. Makarektat kecheng nombo satisa kemwoe rutik tugul. Itemini muren kiyon imoche kumwou ziri, eh? Ikochi ak ikilengi nombo barak, ikilengi nombo barak, ikilengi nombo barak. Ak iwire nombo ritile, pap! Ikose kelempi namba.

Terima Friday. Nebo tari git angwan ne. Ara eta sokol genyi tabel bu shoga ngak tipte manglo. Rote janda mu moy ni. Kum wa wadi ana kuanye. Lagini chiba kuonda. Kum go jeni anga geru yasa. Ni changi go junde jiga gi nazamisi. Oh.